António Meirava, 23 horas e 28 minutos. Bahil kene bani ko karamu sani programa kagay hali barulumo ni prigisi ni soki sera bani ko na urelo ani.